0: Dengê
1: te din ve xşk saat.
0: Ez da cehin cara bi dengê nexwa ji strana dibêjin. Ya jî çû xşiya
1: ji ber ji hermar ji mintiqa ve ye ew jî ji heyla neşaşim mintiqa colemêrgê hekariya ve erdimê.
0: Zêdetir min fem kir çi dibêje?
1: Ay saat xş.
0: Gotiye roj baş, veşan, veşanin baş, slav o heskirin ji bajarê Mersînê, Özgür Aldemir. Özgür, tu çavayı tu başî, tu çi dibêjî, kapçek behsa halê xwe bikejî me re.
1: Özgür, maşallah, vek midavim her roj hazır e, u mesajeke Instagram'e de yeket WhatsApp'a dinibise, jibo tekez be. Gudverin aziz, jibo mesajın ve WhatsApp'a me çiye, 05-05-784-47-78
0: او اینستاگرام همه ترت کردی رادیو لوگوی که سور قرمزی که خوشی که هون ببینن هونه ما وی داره ببینن هرم بکر اونه دیه میج مرا مساجا بشینن بحثا خواه بکن فکری خواه بکن محبتت گل ما بکن که هون چه دکن چه دناکن اما بسته که دن هنجی با خوان اما به هاو را تشتکیش بو صحبتی پیدا بکن
1: او اما قلات چاند هنره بکن خوشکا سبنم خوشکا شبنم شانوگره لیستک بانه او جهاتیه خواهد بده دنیا دید یه من سر حال و وقت دنیای خبر دن لی رحمتی مراد بکتش و بی بیراوه سال نو دیده گل لکی به ناو دنگ بو بکرمانجیه که پاک و پاکش ستران امپر هجا گوتن دویت که مراد بکتش رحمتی او خوشکا من فاته برازیه دنگ بیش کازو کچا کمال خانی دنگ بیش کرم کن بلا بستری

0: Bele gudarin aziz o heja. Hun çavanın hun başın ve şebepçek hatın seri ve ez kazım. Mehe devam ama mehe haya saat daha nahe saat 8-40 dakika. Yani hedi hediyem enerjiye kukurdukin, kumdukin, em dikazım bevere. Demin başı xaş derbaz bikin. Mesajın vetin, dengi vetin emi zub zu lez bir lez vana hamuyan bixuynen bibinin guhdar bikin.
1: Bele, xuşkek me gotiye rojbaş Ronya Roje. Hun bixir atın gotiye vaya Roje ve bixir derbaz bez xezal evindara azadın iro heskına dilemiş herro pırtıra bu zafe stane jrezi de jubu azade min bebla hun her evin gotiye خوده مرازه و بکه خوده وجهف دور را بهیله خوده دسته وجهف نقطی نجی شنگال مساج کاتیه از حموج شنگال مسلا و آرامی جب و حمو کارمندین رادیوی ترت کردی سرچاوا قربان و هزار سلاف جنگاش شنگال بو حمو گتارین رادیوی و هف ستونک هنرمند فارس باوه فراست خوازم گوتیه جب و حمو کارمندین رادیوی جی دیاری دکم وای سرچاوا خوده سلامتی خرج بده فارس باوه فراست اوینا ته کلو درده ته دوری خسته به سرده کتوبه جی دوج من برده مرین خوشتر جوی حالی گوتو بو جن نسیبینه محمد جان نویسنده که روش باش سلاو رست ترته کردی رادیو گوتی از همه جان جن نسیبینه رنگین هر جلی سلاوه خوش شرنه خیره گرتیگی ها تیپا تیره دشینه محمد آغر من او تمام گرتیین حوال اوی را خوده وان خلاص بکر جوی داره او گوتی اکو جمعه شتانه که سرکان عاشق لیخن سپاس جبو رادیو و رادیو و جمعه درمانه اینا و بخیر به سرسرا سرچاوه روجهات روناهی جی خواستیه که امنی بنرین لیسته امه در چه هیه پشتیوه امه بیجن محمد باش خان نویساندیه مرحبا روجه و بخیر به چاوه اونچاوانم باشنن انشالله جی حوزان دینو و سترانه امیر کودا چو دخوازم مالا و آوا گوتیه سرچاوه سرچاوه ریز و سلاف جبوناته او Ozan Dino veki dinji du mesajin deng hatına bila xuşkamın veke ka çıdı bejin gudarin me.
0: Ka am gudar bikin ka un çıdı bejin.
2: Selam aleyküm, suha ve khir ve az ahri agir izli mesajı jivara dişinim. Koma Amer teşiye. Dukhozum, şofira güç giraj dukhozum, suha ve cümha ve khir ve işe ve khir ve.
1: Vay aleyküm selam. Vay
0: ser çava, ser sera birey aziz o rezdar. Kaam gohdariya denge kedin jibikin. Kavi denge me kuda çu.
3: Kaam roj baş, un çavan başın, Ronya Roje, Rojava bkhir be. Amisane gohdari vanem birel kavine. Oma khala araba khakiram ki her ne. Khungam mahati izlem, jubona ve sitrani rezid khazım. Sağbim, fadijwa razı be, ser çava.
0: Bila strana reze da peşkeşi te o xuşka te o malbata te be ev tu ku dengi te ev qas ev kurdiya te ev qas xoşik ye.
1: Behnas deşta sıruce heyla kaniya mürşide van deran jete o her vaha jibo qare kisi jibo agir yeji kwa Muhammed kerem kün teşiye.

0: saate te xoş. Zinar Sozdar û her wiha Mamoste Adnan Dilbirîn. Gudarin aziz, Yunus Aslan ji me re mesajek şandiye gotiye Slav û Rez, ser çava qurban, ser sera. Civan Hac û Feleke gotiye, dişinim ji bo Yunus Özyer, Celil Özyer, ser sera ser çava kam nibirin ji me re Şahi û Govend vesibe lazime û her wiha Halim mesajek şandiye.
1: Bele Nusya roj baş, ji me re qavet be gotiye, ji me re Cemo. Strana Cemo lexin az epir kefkaz bebim hayran Cemo
0: Kijan Cemo Halim Aydın Oy Cemo le Cemila
1: Ajda Cemo Cemo Cemo Cemila
0: Ew jude be Gudarin aziz na xuşka min a Şebnem listikvan eke tiyatroye mi got xuşki hatta nata Kijan listikan da
1: Yani listik zeyde na li az listikin sereke eger bejim yiko mühimin jimin raji pır ve dami ko mındırlis min keyfa xwa jid bir ya gelay xwaj bu Medea Gajo Siyabend Derveşi Avdi Edi ki jan pır xwaj bun Ayşe Yek jihabu ku min nu dast bekir bu daste xwa bida min
0: Saata ta xoş, saata ta xoş. Iro, Christopher Nolan diçe bi milyon dolara filma Odysseus dikşine çıma çünkü Homerus bi aveki pır baş behs kiriye 2000 sal sara derbas buna şerre Truva'ya şerre Çanakkale
1: Bale.
0: Hiç filma ve dikşinin lazım emci destanin xo hikayen xo bir şekli bir tiyatroyi
1: Yani Christopher Nolan نه بحث اتش تک دن کریه لی برای عزیز تو چما گوهر گوهر این کو خستیه گوه اودیسی تو زانی بی گوهره جه باجر سرقس
0: بله
1: جوی درستانیه
0: ساعت خوش
1: او گوهر قیمت داوی بلکی 2000 3000 سالا بریا نها به به آوایه که گشت یا دسته وان و نها گلک لیکولینر او نویسر و روزنامه‌نگار این کرد سر به یکی داخلن دیدیم یا افکار یه مکردم بول شکرم آخه بیا بینه بله وانال سر به یکی دخابتن مجی پر چیرو کن گلک گلک مازن هنگ کام بکارن سر وانا کار بکن آب آوای خواه بزمان خواه نرین آخه امشت کارن سر وان کار بکن یعنی ویدارم حوال
0: نشان و گرد
1: وانا لسر و یکی زیده تر بخبتن هنه کسین که ده خبات ایجیده کن هنه کسین که خبات ایجیده کن ده نویسن هیدی هیدی هور هور پیدا ده چن هیدی هیدی ده چن قدیم قدیم قدیم که ایب گهن
0: کرم کن بلا یوسف رومان بیجه مشتر اگو لیگو لیگو